0: nábožné slovo.
1: Słyšíte od Kita Malinka ze Slepoho.
2: Je ve poradku ľudí v videových hrách morič? Videové hry sú za mnoho ľudí všedná zabera. V niektorých hrách je o to dodomne doživíč, hudáčka rozrysač, abo zromadne nešto natvarič. V tamných so pak tiež vojuje, so virtuálni přečivníci zrania, abo so ma moria. Teodla staj so prašne, sú tajky hry z křesťanského vida v poriadku? Biblia vujasná, co je človeské živenie drodné. Kaznia, ty nesmieš morič, pokazuje, co je kujže živenie neparujomné. Vyzo so v videových hrách, žani pravi

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, praši so.
1: Vište, Josefina, keľko to sú?
2: 8 abo 9.
1: Znaješ še mjena?
2: Venus je podla.
1: Merkur tež.
2: Hej, Zemiu môžeme tež k tomu ličiť. A Mars.
3: Vitaj taj.
1: Buď strojena, Lexio.
2: Vitaj k nám.
3: Zabieraja vaju dženca planety?
1: Hej, smoj rune při tým, še v našim slunčnym systém je naličiť.
2: Venus, Merkur, Zemiu a Mars, hižo mamoj.
3: Totola hižo ništo je. Vone liča k nuckunem planetam. Sú kameni znove a tohodla na Zemiu podobne.
2: Dar netko hišče zbytne.
3: Štyri. Tute svuše ja do skupine vonkunych planetov a liča k púnovim.
1: Mi žalňac domyslí nepšinu.
2: Oju, tadejo. Planet z Boža je Jupiter.
1: Jupiter, trichy. A potom hišče Saturn.
2: Cele pravje, hej. Uranus a Neptun tiež k tomu ličite. Janež Pluto vulkošedla viac tomu nesúša. Jun mienuja Palčíkovi, abo Kubočíkovi planet.
1: Danetko še máme, abo Venus, Merkur, Zemia, Mars,
2: Jupiter, Saturn, Uranus a Neptun.
3: Bingo! To one sú. Naše galaxii na mločnej droze dáva pak ešte přes 100 miliardov druhých planetov.
2: Tejko viele? Neptun je to latún planet, kýž je najbolej zdalený od Zemie, abo?
3: Haj, to trichy.
2: Kak daleko dokvadne, môj jún stádion píši docpíč?
3: Ó, to byštaj pak niekotre leta popuču byť dobiavoj. Neptun je 4,3 miliardy kilometrov od Zemie zdalené. Pieši dobitaj s tým ličiť, zo bežitaj nekak 3 do 5 kilometrov za hodinu. A to 24 hodin vop džin, 365 dňov na lieto.
2: Vokomík, bundu poličak, to vuliču.
3: A, keľko máš?
2: Dočakaj, to je komplikovaný nadavk.
3: Smiem či pomáč? 110 let byštaj treba voj.
1: Ale 110 litov za človeka vysotýš nenče.
3: Nie. Mimo toho nemôžeš tiež púč od Zemie k Neptunej pieši zmištrovač. Vo sebie bez čežitosť a temperatúra stej za človeka problém. Na Neptunie knieža okolo minus 200 stopňov.
2: Oh, nie. Na to ja žanluž nímam. Tady je... To debmo si druhci pýtať.
1: Ohaj, ja tu netko kopajn súrač.
3: Dočakaj taj, hišče máme tip. V planetáriu je drude možno se biehu hodiny k šim planetam dojnč. To je čo plišo a dževo viele spíšnišo.
1: Okej, to vúspýtamo, Josefina.

A z dječacem postrojom mnozy z vás, ľubé deči, vo týdenia stávajú. Přejeme vám tu už veľa úspecha, dženca, pri športovaniu, ličeniu, čítaniu, písaniu a dož máte ručné dživo pri tyftľovaniu. 6 hodín, 20.

0: Sedom, pana posedmiche. Budešin ma potekim dalšu možnosť vukubania strôdnistve. Hone vožiske koronie sú čera no bohansku šulu za ladanske bohania votorili, kajž sme to hižo tež pojezčach čera mili. Šula startuje s posta šuleremi, kýž sa na ladarku abo ladaria vukubvaja. Ľudia mačioa je si no rumnosti hižo raz pobledava a zvučaku Matildu Šachtenec z Smyšec porečava.
1: Hej,
2: no,
1: ale poďme priky.
3: Matilda Šachtenec je mestem 10 let vúčeka za vukubanie ladarjov a ladarky. Poprom šinže zvukovanské služby a jeso, kaž sama praje do ladanské vúčby zalubovava. Ona vúvúčuje vodnitka 50 šulerjov na novej bohovanské šuli honjovúžiských korunjov.
1: Musíme niekoho v našej ladanských umnosti tu stejmo, a musa jara veselimo za naše učovnice. Môžemo tu vítať v našej novej ladanskej šuli. Hej, oni budia s tabletami, s interaktívnu táflami vúčiť a môžia z novú ladanských modelách zúčovať.
3: Modele leža v originálnych korobných vožach a maja vôľkosť človeka. Na nich hodža so šelake ladanske kroky zvučovač, pokaza Matilda Šachtenec a vočini korpus klanky.
1: Hej, môžemo tu vočinič, tu priky a na vútrobu ladač. Môžemo ladač, što ona má, kajž to reka druke švýre, dekubitus. A tam môžemo tež veľa s našimi šulerami činič.
3: Šulske vukubanie je jara na praxu vusmerjene. Cíleta traje, přitom so 4 do 6 týdňov v šuli v Budešine a fáza v praxi odmenia.
1: Najväčšia ličba je v OLK, v Koroni, potom máme tež v Vujky Dubrove, máme v Biskupice sú jara veľa a tež máme šulerov v Záromiu.
3: To ešte spousta nováčku je sociálne leto v Koroni absolvovalo, aby tež praktikum. Pohabenie by viac hač miestnú. A maja plánované kletu círiadone votorič.
1: Mo treba ma šelak mladých ľudí, ktoré štež ladaniu dále vúvia. 80% sú holce. Ja myslu, že holce ešte sa také pravo nesvieria. Ladansku zvúčbu hajt, vúknič. Mo treba ma viac holce, aber viac mužojo v ladanský dživa.
3: My s novými šulerimi stejí mladý muž. Za neho je to prvný džin v novom živenským otrysku jako vúčomník.
4: Doch, aju, ja sa veselú na vukubanie.
3: A to však je najlepšie vúmenenie za štát do vukubania na novej pohovanskej šuli za ladarjou.
0: Ľudia mačiua pobe novej ladanskej rumnosti tudešej šuli, kdež vukubuje my s druhým Matilda Šachtenec Myšec modostných na ladaria abo ladarku. 6 hodin 40 minút.

0: Brankačky. Sudom hodin, sudom štocuči. Na serbskich Schulach a Schulach s modelom 2+, so miestem ve Pšerisku mačanorečni serbs z Schulerio ve menšine. Viacač bojca pšinže z nimskorečnoch svojbo. A jenoškožde džesate stutych, môže so po 8. letniku vo témach šedného dňa serbs rozmovič. Tute fakty sú so na vúriadnym posedženiu Serbskej rady pondelu po riečnej evaluácii zjavne prezentovali, o tom z čest na notejší, že tupole nás včera svišeli, a kotre konsekvence to netko má. O tom je Monika Gerdesová s predsedou Serbskej rady Davidom Statnikom a s čvonom rady Julianom Niču poričala.
1: Ličby pondelu přednošku před Serbskej rádu a za poslancami sú boleli, tež Juliana Niču.
2: To čorne nabývim vidieť, kak ten kúpanský systém tú kvílu k máne neje ľuďom serbštinu na jednom dosahacím nivou sposredkovač, to je popravne to katastrofálne.
1: Potekým je 2 plus praktickým přesadženiu zrešil. Jako prvnú núzovú napravu nametovachu experča vúčbne plány předživač, lepie diferencovač.
2: V tým, co jen po tých vúknacích vo vile bole na to kečbuje, zo one rič navožuja šednú rič, ričanú rič doživeja na jenom boku, ale tiež sami navožuja, trénuja, zvúčuja. A na tamom boku, kde by jen pola mačanú ričných džičí, na to džuvač, zo one tiež tutun spisonú rič, do tie miere vopknieža, zo môžia one požišo tiež ze serbskej spisonej riču tiež džuvač.
1: Pretož tiež pola mačanú ričných buchu statky zvistčene. Předseda Sakskeje serbskeje rade David Statnik na dalšu elementarnu trebnost skičpnja.
3: Když rečimo o serbske šuli, dyrbi serbska reč tam obligatoriska v šednem dnju byč, a to nije jenše na prašenje šulorjo a šulorko, ale vo sebe tež personala, a tuž dobim me tež o tom přemyslovač, a kak može stát zavištič, so vúčorjo na jene serbske šuli, tež maja tak manošče, kotro so za to trebne.
1: Praj, zo vúčerio serbsce rieča. A jeli to hišče nemoža, zo riečne daleku vania vopetaja. A v úspech s certifikátom po európskym ramiku dopokazaja. Poskytky tu sú na serbskej riečnej šuli pri budeským šulským zaredže abo intenzívnišo na domoj kursu.
3: A netko lepo moje mineniu stát za so prašané, zo vún riadovania namaka, zo by so vúčeriam tiež tá možnosť dáva zo svojne vúkmania, vúsledky, přinešť. Ja chcú tu vo sebe vúzbeneť, ja znajú veľa vúčorkov a vúčorov, ktorýž sa zvútrobu pala za túto serbské šulstvo, ktorýž sa vo to horia a sa vo to pocuja. Ale Bože, máme tiež vúčorov a vúčorkov, ktorýž nie je, tak manož data túto serbskú reč rečeť a tu či dobe sa vúkmanič. Ja nemôžu tiež jedno vúčora do matematiky dať jednož dokáž vú rade ličby má. Von dobi tiež tu kmanož mieč.
1: Dalšie serbské pšeče haj žádanie počahuje so na status serbských šulú.
2: So vútvoria serbské šule jako tajke jen cúk, kde so šule mesobu napríklad vúčora vúmenenia, kdež tá potreba je. S tým chcemo mu tiež tomu zažívač, zo so serbskú rečný vúčorov na šule bez serbské vúčbe alebo bez dvúrečné vúčbe deleguja.
1: Kajž so dotal hišče stáva. Nedživajce všech problémov staj si Niča a Statnik přezjednaj, zo drby sa radžič vúmenenia a praxu za 2+ zmenič.
3: 2+ je tu časne bez alternatívy. V tým nastúpaniu zo trebame my tež džiči, ktorú sú zvolnivé tutun rič navúknič. Jenož s našimi mačonoričnými džičimi nebudeme my náš tu časný šulský systém budžeržovať. To je jeden fakt, tu nie nepovalne.
1: Vokomikne dživa so na nových postajeniach za serbske šule. Domovina se žada za lieca hišče vujndu.
0: V oprašenju za 2+, že pravi ne funguje, a kak može so na to reagovač, je Monika Gerdesová s Davidom Statnikom a Julianom Niču poričala, čara netko bije kultusový minister Klemens na dživovej rozmove pola Serbov budušine a vun je slúbil za obnovene postajenja vo džele na serbskej šulach, tak spešne kajš možno tež pšindu.

0: niečo.
1: Nábožné slovo.
2: Magenta, kito maling ze slepoho.
3: Je ve poradku ľudí v videových rách morič? Videové ry sú za mnoho ľudí všedna zabera. V nikotrých rách dževoto dodomde doživič, hudančka rozrysač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tež vojuje, so virtuelni přečivnice zrania, abo so ma moria. Teodla staj so prašne, sú tajky ry z kšesčanského vida v poriadku? Biblia vujasná, so je čvoeske živenie drodne. Kaznia, ty nesmieš morič, pokazuje, so je kojže živenie neparujomne. Vyzo so v videových rách, žani pravi ľudžo nezrania. Všitko vodmila so jenoš na jedni v obrazovce. Přiušim, môže so prašeč, kajku skutkov nož tak rona nás maja. Sú jenoš napjate a zabavujace? Abo zvučime so přesto namoc ako ništo normálne vidieč. Vodmila nie je najskýry za kojžo človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznávač. Tamnych snano negatívne voblivuja. Teodla, če snano mene voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a voblivuje vona môj vopkat s tamnými.
2: Tole praša so kýto malink se slepoho na doku a zamovitosť či srbsko-evangelsko-vosadného zjazka. Cia po menšiny ešte a potom bude vosmiš.

0: Michaela Melzerowa, Srpskim rozhlasu z Redurano, Dževeč po Napo, Dževečeche. Budešin poteky má netko dalšiu možnosť švukovania strojotníctve. Honovúžiske korunie sú včera novú povanskú šulu za ladanské povania votorili, kaj sme však včera ižo poješťach slyšeli. Šula startuje ze spústa šulerimi, ki sa na ladarku abo ladaria vukovuja. Ľudia mačijova je si novú rúmnosť, či ižo raz vobladava a zvučaku Matildu Šachtenece smyšec porečava.
1: Hej, no, ale poďme opriky.
2: Matilda Šachtenec je mestem 10 let vúčaka za vukovanie ladarjov a ladarky. Poprom šinže zvukovanské služby a jeso, kaž sama praje do ladanské vúčby zalubovava. Ona vúvučuje vodnetka 50 šulerjov na novej povovanské šuli honjovúžiských korunjov.
1: Musíme nekaj v našej ladanských umnosti tu stemo, a musa jara veselimo za naše učovnice. Môžeme tu vítať v našej novej ladanskej šuli. Hej, oni budia s tabletami, s interaktívnu táflami vúčiť a môžia z novú ladanských modelách zúčovať.
2: Modele leža v originálnych korobných vožach a maja vúľkosť človeka. Na nich hodža so šelake ladanske kroky zvučovač, pokaza Matilda Šachtenec a vočini korpus klanky.
1: Hej, môžemo tu vočinič, tu priky a na vútrobu ladač. Môžemo ladač, što ona má, kajž to reka drukošvýre, dekubitus. A tam môžemo tež veľa s našimi šulerami činič.
2: Šulske vukubvanie je jara na praxu vusmirjene. Cíleta traje, přitom so 4 do 6 týždňov v šuli v Budešinie a fáza v praxi odmenia.
1: Najväčšia ličba je v OLK, v Koroni, potom máme tež v Vujky Dubrove, máme v Biskupice sú jara veľa a tež máme šulerov v Záromiu.
2: To ešte spústa nuáčku je sociálne leto v Koroni absolvovalo, abo tež praktikum. Pôjabenie by viac hač miestnú. A maja plánované kletu círiadone votorič.
1: Mo treba ma šelake mladých ľudí, ktoré štež ľadaniu dále vúvia. 80% sú holce. Ja myslu, že holce ešte sa také pravo nesvieria. Ľadansku zvúčbu hajt, vúknič. Mo treba ma viac holce, aber viac mužojo v ľadansky dživa.
2: My s novými šulerimi stejí mody muž. Za neho je to prvný džin v novom živenským votrysku jako vúčomník.
3: Doch, aju, ja so veselú na vukovanie.
2: A to však je najlepšie vúmenenie za štát do vukovania na novej povovanskej šuli za ladarjo.
0: Ľudia mačejova pobe v novej ladanskej rumnosti, tudeši šuli, džiž vukovuje mezruji Matilda Šachtenec Zmyšec modostných na ladarja abo ladarku. Fota z novej šule a dalšie informácie k téme namakače na našej internetnej strone a v našej app MDA Serbia. Tam sme tiež artikel z impresiemi za vás zestajili.

Milena Vočarec, Jesač, dođe večih. Vonka na kraju maja ľudžo zväčša nikakú zarodku väčšiu abo menšiu, tež ve miestach kvala si čiekociš maja tajku rúne tutu. Budešine napríklad máme malo zarodkarske pfoniny ze stá parcelami, napríklad ve Alendoje štvorči, blízko strôdnej studne, vonka na Drežanskej a tež nad Židovom abo na Rodžišku a tež tožto Serbove tutoch parcelach soja a žneja a neroč pleja a plenča si kvitky a malene a sadovce. Před rúne 100 letami je so založiva malo zarodkarska štvorč tak menovaná Friedensfreude, jo ve mieste, a to chce ja zromadne vozvičiť od piatka do nedele, a dokeše so rune pred 100 letami tamniša Alendova štvorč započala tvárič, činia to zromadne se s tamnišimi vobydlerimi.

0: nábožné slovo.
1: Makito Malink ze Slepoho.
2: Je ve poradku ľudí v videových rách morič? Videové ry sú za mnoho ľudí všedná zabera. V nikotrých rách dževoto dodomde doživič, hudančka rozrysač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tiež vojuje, so virtuelní přečivnice zrania, abo soma moria. Teodla staj so prašne, sú tajky ry z křesťanského vida v poriadku? Biblia vujasná, co je človeské živenie drodné. Kaznia, ty nesmieš morič, pokazuje, co je kujže živenie neparujomné. Vyzo so v videových rách, že ani pravý ľudžo nezrania. Všetko vodmila so jenoš na jedný v obrazovce. Přiušim môže so prašeč, kajku skutkov nož tajky ry na nás maja. Sú jenoš napjate a zabavujace? Abo zvučíme so přesto na moc ako nešto normálne vidieť. Votmova nie je najskýry za kúždého človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznávač. Tamných snano negatívne voblivuje. Teodla, če snano menie voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a voblivuje vona môj vopkac s tamnými?
1: Aj dole praša so Kito Malink ze Slepoho v nadoku a zamovitosť či srbsko-evangelsko-vosadného zjazka. A tu te jeho a dalše nábožné svoje namakače tež na našich stronách internete a v našej app MDA Serbia.

0: Choszebuski žišece musical joho spievavo. A v Choszebusu majú nento nové zmakanisčo za serske familie se zmavými žišimi. Zmakanisčo za familie, ktoréž kšie svojim žišam sersku rec dali dávaš. A to jo Mila Zachariasova organizirovala. Vena jo zastupnica serskego šulskego tuaristva a porožovarka za vetkovarky ve Vítaj Žišoniach. Na prednem zmakaniu jo bola podľa Julia Hršina. Vedci k tomu nento v sledujúcem přínosku.
1: Dobrý deň, ja som Matilda. O, ty si König. Rednočky sú tu. Hop, hop, hop. König galop.
2: Mila Zachariasova pozbužuje dvejletnú lisku graš. Vena jo z mašerju venku nebacojc a nanom Simonom Blumom na zmakanie pšišva. Obej starejši pejedatej serski, a co ty apeteke liska serski pejedala.
1: Slini kojc Matilda, šoga janusy, šoga janusy. Slini kojc Matilda, pušta glube pokaž se. Slini kojc Matilda, pšosem pokaž se.
2: Mimo liski stejpe dla teke jadna s čem jasecnej Edi, a piš mjesecna Toni ze svojimi starejšimi. Mila Zachariasova, jose obuva rucne pupki ze zvierjatemi, a ulicu jo basenki. Teke starejše ordoju zapšegnjone, vini getuju pšigrašach sobu, a spomniju sebje Rimy, aby megali je doma ze svojimi žišimi vespitavaš.
3: Jo žive byl raz krokodil, tak vodne ven jo pšetci byl, a vjele zešraš jo ven kšel. Wenn ihr zirkau, wenn ihr mlatzau, tak wiele, wenn ihr spesrau, a na końcu, peng, ihr rozpukau.
4: Ty stajesze, mogu takie życzy sznicy, coś wenn ich się miesz, coś wenn ich mogu wyżetnie mi do doma cynisz, a my możemy to gromadze jeden raz cynisz, a wenn ich mogu to jako impuls do mojzesz.
2: Mila Zachariasova ujasnio, až je organizirovala to zmakanie za starejších, ktorých žiši hejže do Vítaj Žišovni. Ideja k tomu jo pšišla na zmakaniu projekta Sroka.
4: Tam je bol jeden workshop a starejšie sú gronili, my comera sa skúriec doživíš, ale my nemáme tak veľa časa, že sa žiši to ciniš. Pem musí nechten za to žiši gledaš. A pen veni sú gronili, veni mögu sú predstaviš, také v situáciách, což majú to žiši také v žišuní, to gromadu doživíš a nekotáre voprote, aber vokable při uknúš. Pedla.
2: Венке небацоц ю ядна тих машерю, кетерим ж ю така румность к пееданю, а уживанню серские рецы фэлювала.
5: Я мам рецны рум за ты жиши, а за ты стаеше. Ты жиши укнут в жишуни, ты шпрухы за блидо, або ты спивы, а так далее, а ты стаеше су никак вен. А я си мыслим, а что я добра вец, то никак теке наукнуш, ако мама або папа, co te žiši v žišuni getujú. A také až môžeme zviezať te familie.
2: Za zmakanie jo pšigatovala Mila Zachariasova rýmy z pivy a graše. Vena planuje ušiť togo sportívne aktivity a zgromadne pšigatovanie ježi. Dženi Hagermanova, maš Edia, ma predne zmakanie za vjelgin pomocne.
6: Som sa viegin jaseliva a štajonen to také pobytovanie s krajkami, riec, svišaš, pičku pejedaš, dačnými starejšimi. Jaselim sa južo na příduc raz.
2: Mama Toni Sofie Meserojc planuje mimo svojej žovky také svojego cvovjeka zapšim ješ do nauknenia serskej rieci. Ven iši serske nie pejeda.
7: Sme gronili, kaž pejedám veci také z našeho žovku serský, ven co také nekotáre slova, nekotáre fráze, také rozmýš a také sam pejedáš vec.
0: Nova Initiativa Hove Miestche, gash mašo v ninto teke zaim. Zmakanja za serske familie z mavimi žišimi, vetmiju se ninto pšetsi s letne pönje želem jaseca. Mila Zachariasova vetsakujo familie vet zigačich do pešich vetpodnja ve familjove zmakani Carpe Diem Family nadroze Elisabeth Wolfowe jaden as dožasčao.